0: Klokka är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klokka 21.00.

0: Just pick
1: up the phone. Klockan är 15.00.
2: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Hei, Kristel Lindholm her fra Handballgruppa.
1: Og Mikael Andersen.
0: Vi skal nå offentliggjøre den trekningen av vår lotteriet som vi har hatt nå i Handballgruppa. Og der starter vi med lodd nummer 36, eller gevinst nummer 36. Det er en gave fra Arctandria. Vinneren er Natalie Tauselv.
1: Så har vi gevinst 35, det er Kjærfjøl, gjedd av Nordkapp Vekst. Der vinner hun Renil Larsen.
0: Gevinst 34, en gave fra Hårsmia, vinner Agnete Saba.
1: Gevinst 33, gavekort fra på Mix Mote, vinner Jan Ole Mikkelsen.
0: Så har vi gevinst 32, gavekort fra Arctic Sunst, vinner Cecilie H. Steffensen.
1: Vi har premie nummer 31. Det er en gave gitt av Egersund og Mustad Havservice. Vunnet av Svein K. Samuelsen.
0: Gevinst 30. Det er en gave fra Ada Salong og Parfumeri. Vinner Renhild Larsen.
1: Så har vi gevinst 29. Det er en gave fra Noka B-Service, vinner Erik Liland.
0: Gevinst 28, en gave fra Kine Hel Design, vinner Guri Tuv Bratli.
1: Så har vi gevinst 27, det er en gave fra Stabels, vunnet av Bertine Andersen.
0: Gevinst 26, et gavekort fra Rema 1000, vinner Roger Sedeniusen.
1: Så har vi gevinst 25. Det er et gavekort på Euforie. Vinner Nikolai Salomonsen.
0: Gevinst 24. En snekkerpakke. Gjedd av Byggtorget og Storbukt Bygg AS. Vinner Lars Tore Andersen.
1: Så har vi gevinst 23. Det er en pakke fra butikken nummer 17, sponset av Målrock. Der vinner Marielle Flete.
0: Gevinst 22. Et digitalt abonnement gitt av Finnmarksposten. Vinner Ina Helene Olsen.
1: Så har vi gevinst 21. Det er to sittunderlag gitt av Rocken Tekstil og Gave AS. Og der vinner Beate Mårvik.
0: Gevinst 20. Gavekort spa for to personer. Gitt av Hotel The View. Vinner Jan Inge Nilsen.
1: Så har vi gevinst 19. Også gavekort spa for to personer. Gitt av The View. Vinner Oddny Thomasen.
0: Gevinst 18. Keramikkhus. Gjedd av Elisabeth Bull. Vinner Ludvig Bull.
1: Så har vi gevinst 17. Det er en synsundersøkelse, sponset av Brillhuset Nordkapp. Der vinner Geir Johansen.
0: Gevinst 16. 10 kilo torsk, sei eller hyse. Gjedd av Nordvågen AS. Vinner Stian Pettersen.
1: Så har vi gevinst 15. Det er 10 liter maling. Sponsa av Fargjørne, der vinner Runar Jonsen.
0: Gevinst 14. Gavekort, Nordkappkort, gitt av Kystverket. Vinnere er Erna S. Nilsen.
1: Premie 13. Det er en flueboksepakke, sponsa av han Runar Elde, vunnet av han Adrian Arnesen.
0: Gevinst 12. En signert drakt ifra Runar Handball Elite. Sponsra av Destinasjon 71 grad nord. Vinnere er Inger A. Dokken.
1: Så har vi premie 11. Det er ei hotellovernatting, valgfri på Scandic Hotel. Sponsa av Scandic Honningsvåg. Det er vunnet av han Dag E. Dalslett.
0: Gevinst 10. Et stykk festivalpass, sponsor av Kokel Live. Vinnere er Martin Martinsen.
1: Så har vi premie 9. Det er et stykk festivalpass, sponset av Skarsvåg Brygdefestival. Vinneren, Øyvind Larsen.
0: Gevinst 8. Utendørsmaling. Sponsor av Monter Nordkap. Vinnere, Markus Lind.
1: Så har vi gevinst 7. Der har vi en valgfri gave fra butikken, sponset av Nordkap Elektroservice. Der er vinneren Per Ronald Nilsen.
0: Gevinst 6. Gavekort for 2 personer, sponsor av Bird Safari AS, vinner Marit Sandmo.
1: Gevinst 5. Frost Mini Veggteppe, sponsor av Anneli Bull Design, vunnet av Sissel Thomassen.
0: Gevinst 4. Förundringspacke med diverse innehåll, sponsra av Lövland Maskin och Transport, vinner Håvard Olsen.
1: Så vi kommer till tredje premie. Det är en Skolia Dart Autoscoring. Den är vunnet av Stein Eivind Lövland.
0: Gevinst nummer 2, ett Nordkap-kort till en värdi av 10 000 kronor. Vinnaren är Madeleine K. Pedersen.
1: Så har vi första premien, en elcykel, Diamant Volt Allroad, värdi 29 999 kronor, vunnen av Øyvind Lyngedal.
0: Bra, där var träckningen undangjort. Och vi i Humboldt-gruppa önskar att tacka alla sponsorer, näringslivet här i Honningsvåg och allesammen av docker som har köpt lodd hos oss.
1: Och alla de flinke handbollsspelarna vi har som säljer lodd och står på. Det är väldigt artigt att vara med och kunna bidra och ja, tusen tack.
0: Ja, tusen tack. Vi tar kontakt med vinnarna till UKA som kommer.
2: Mari Boines nyaste singel Dolla.

0: Hei, Kristel Lindholm her fra Handballgruppa.
1: Og Mikael Andersen.
0: Vi skal nå offentliggjøre den trekningen av vår lotteriet som vi har hatt nå i Handballgruppa. Og der starter vi med lodd nummer 36, eller gevinst nummer 36. Det er en gave fra Arctandria. Vinneren er Natalie Tauselv.
1: Så har vi gevinst 35, det er Kjærfjøl, gjett av Nordkapp Vekst. Der vinner hun Renil Larsen.
0: Gevinst 34, en gave fra Hårsmia, vinner Agnete Saba.
1: Gevinst 33, gavekort fra Bomix Mote, vinner Jan Ole Mikkelsen.
0: Så har vi gevinst 32. Gavekort fra Arctic Sunst, vinner Cecilie H. Steffensen.
1: Og i premie nummer 31, det er en gave gitt av Egersund og Mustad Havservice, vunnet av Svein K. Samuelsen.
0: Gevinst 30, det er en gave fra Ada Salong og Parfumeri, vinner Renhild Larsen.
1: Så har vi gevinst 29. Det er en gave fra Noka B-Service, vinner Erik Liland.
0: Gevinst 28, en gave fra Kine Hel Design, vinner Guri Tuv Bratli.
1: Så har vi gevinst 27, det er en gave fra Stabels, vunnet av Bertine Andersen.
0: Gevinst 26, et gavekort fra Rema 1000, vinner Roger Sedeniusen.
1: Så har vi gevinst 25. Det er et gavekort på Euforie. Vinner Nikolai Salomonsen.
0: Gevinst 24. En snekkerpakke. Gjedd av Byggtorget og Storbukt Bygg AS. Vinner Lars Tore Andersen.
1: Så har vi gevinst 23, det er en pakke fra butikken nummer 17, sponset av Målrock. Der vinner Marielle Flete.
0: Gevinst 22, et digitalt abonnement gitt av Finnmarksposten, vinner Ina Helene Olsen.
1: Så har vi gevinst 21, det er to sittunderlag gitt av Rocken Tekstil og Gave AS. Og der vinner Beate Mårvik.
0: Gevinst 20, gavekort, spa for to personer, gitt av Hotel The View, vinner Jan Inge Nilsen.
1: Så har vi gevinst 19, også gavekort, spa for to personer, gitt av The View, vinner Oddny Thomasen.
0: Gevinst 18, keramikkhus, gjedd av Elisabeth Bull, vinner Ludvig Bull.
1: Så har vi gevinst 17, det er en synsundersøkelse, sponset av Brillhuset Nordkapp. Der vinner Geir Johansen.
0: Gevinst 16, 10 kilo torsk, sei eller hyse, gjedd av Nordvågen AS, vinner Stian Pettersen.
1: Så har vi gevinst 15, det er 10 liter maling, sponset av Fargehjørnet, der vinner Runar Jonsen.
0: Gevinst 14. Gavekort, Nordkapp-kort, gitt av Kystverket. Vinnere er Erna S. Nilsen.
1: Premie 13. Det er en flueboks-pakke, sponset av Runar Elde, vunnet av Adrian Arnesen.
0: Gevinst 12. En signert drakt ifra Runar Handball Elite. Sponsra av Destinasjon 71 grad nord. Vinnere er Inger A. Dokken.
1: Så har vi premie 11. Det er ei hotellovernatting, valgfri på Scandic Hotel. Sponsra av Scandic Honningsvåg. Det er vunnet av han Dag E. Dalslett.
0: Gevinst 10. Et stykk festivalpass, sponsret av Kokel Live. Vinnere er Martin Martinsen.
1: Så har vi premie 9. Det er et stykk festivalpass, sponset av Skarsvåg Brygdefestival. Vinneren, Øyvind Larsen.
0: Gevinst 8. Utendørsmaling. Sponsor av Monter Nordkap. Vinnere, Markus Lind.
1: Så har vi gevinst 7. Der har vi en valgfri gave fra butikken, sponset av Nordkap Elektroservice. Der er vinneren Per Ronald Nilsen.
0: Gevinst 6. Gavekort for 2 personer, sponsor av Bird Safari AS, vinner Marit Sandmo.
1: Gevinst 5. Frost Mini Veggteppe, sponsor av Anneli Bull Design, vunnet av Sissel Thomassen.
0: Gevinst 4. Förundringspacke med diverse innehåll, sponsra av Lövland Maskin och Transport, vinner Håvard Olsen.
1: Så vi kommer till tredje premie. Det är en Skolia Dart Autoscoring. Den är vunnet av Stein Eivind Lövland.
0: Gevinst nummer 2, ett Nordkap-kort till en värdi av 10 000 kronor. Vinnaren är Madeleine K. Pedersen.
1: Så har vi första premien, en elcykel, Diamant Volt Allroad, värdi 29 999 kronor, vunnet av Øyvind Lyngedal.
0: Bra, där var träckningen undangjort. Och vi i Humboldt-gruppa önskar att tacka alla sponsorer, näringslivet här i Honningsvåg och allesammen av docker som har köpt lodd hos oss.
1: Och alla de flinke handbollsspelarna vi har som säljer lodd och står på. Det är väldigt artigt att vara med och kunna bidra och ja, tusen tack.
0: Ja, tusen tack. Vi tar kontakt med vinnarna till UKA som kommer.
2: Mari Boines nyaste singel Dolla.

Tiele ei salema rahkis vuotami puhta ipmilis mailien kylgem tjuehi gitaran. Edel mun savanne puuris puhtin oda programmi, programmaraitjus tiekuni kvarta. Edel puhtan dan jäljelo programmi. Suuskis la ots vastaus dan programmaraitjun la tiekuna runis engelsta. Son la rahkande programmi rumis laas radio ots milja sis romstalnis. Mun diakon leipi till grönmå, Länfast Jörgland, jag hivan, den programmet samtidigt i Radio DSF åktas. Hon barkar Radio DSFs mot och ena tjejke, län diakona Karasjö Servigottis. Mannen diakon i kvartskolan med mig Kristalars Osko, jag ser och åts morrasja birra. Och där kom i dag att den, det mig kolla att det var sanma.

Tíðst ykkur bergalokk Jésús var aðfis eðlitt. Í eisige, lyfti ykkur sónd allirlein eðjast lokkai. Bergalokk falli í húi fargo. Það som valli í æðuðan riftes tjálmer af hvolan boddu. Jésús fari eritt Nasarettas. Svo nu gormar lokk jakka sars. Så manna Johannes gastar sig i losa jorden det nog gaddai. Såg nog att det är rätt. I min lede har Johannes i gida läge åt båten så losa. Och så nu ena Jesus sa, delka Johannes. Getcha, da ib me labbes gote gode mail me soddo. Noga da æra sa taket. Det dikta Jesus Johannes og gastar sitt so. Som går litt arbeids ad no soddo i andre gass i adde jo mi. Da det går sånn, jeg går seg er en mye soddo i dagen. Eller går seg er fast i talen. Eller går seg er gjorde som mye deg er fast i. Måte gå sånn like gass til sjo. Det kjeier sånn dagobokte. Båt olmeide. At det sånn le dan i båten. At det sånn agole min lekkas sars. Danin att det är lite för hjärt min min avdas. Ett med dikta så såg man en skol åt Almis. Vår bok att vara gjort hjärtligt att Jesus släpp med barni. Då är mo barni, då är så Lars. Gär som hon annan båre med alla Lars våda. Det låter då basa våga Almis Jesus badgel. Jag var inga dålig Jesus och avdig med sig. Dock och båt och bergar och så gärstjär lade att obba och njälja låg i bävi. Jocke lade och gärstjär och sån hettigt Jesus och Amas. Sån i galgar sa att Olmo är det bästin. Det var skärstjär i häga hotit så dalle jag och sån lade åt som annars. Därför så ordde du att så sa att äpegol och latsen inte vill vara steg. Jo sån då nagade nog och sån Adam gåkta Eva en dagar. Eden gilvar gaddis. De satte Jesus leidet min råft og låta ipp min losa. Og du Jesus bidde så åsta tjodjot, ikke vålen han sodne. Går mi mange laga i falla han sånn så, gøtja losa i goin. Jeg går mange gjerda i vasti de Jesus sodne ipp min sænin. Jeg sånne ipp min bærne, det daga ipp marsa. Gåttu da jeg gjerget sjad at leibin. Mannen zjelka son jås, Jesus le, ipmil barni. Kjæle jo hun le, vestid Jesus. Olmo sjæle dorsa for leibin. Måtu jo ikke sænest, mi båta ipmil hjelmest. Nå kjæret øyle meil meg, og at det gist hun let. Så jeg legger øydo tempel her i stjådjumme. Låt i ägjas dag och vålas. Då jag bergar lock. Kan han inte med lovarela. Jag står när så var ni. In låt till. Vassida Jesus. Levela tjallom. I de gånga gärstjala tjärra. Då inte med lad. Mot och måste levela åkta efter hos. Då jag bergar lock. Jag står när låt till dock. Ädna mig. Gör upp och dala mot. Ja, da må du ikke båt meil med rikgeid, ja, da er her var svåda. Geida er et satan,

Ja, det var Waylon Jennings och Johnny Cash som kom så plötsligt med en sång här som heter I'm Moving On. Näst ut, det är Buck Owens. Här kommer han med I Always Get a Souvenir.

Bare vaktmester Løn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.